0: さんのうちこちゃん何にもしてないじゃないの。
1: ほらここ、
0: ここってどこさ。
1: ほらこんなとこ。
0: こんなとこってどんなとこ。
1: ルパンのエッチ。
0: わわ、やだ、俺の手が一人手に触っちゃったりして。